ayé yìí yóò rí ọkọjá. Ìsìnrú lábẹ́ agbára Sàtánì yóò rí ọkọjá. Nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, èmi ò rí yín kọjá.

0: Amen.
1: Amen.
0: Tonight, the Lord will visit
1: us.
0: Amen.
1: Amen.
0: We welcome all of us to the Bible study tonight. We especially welcome Ibi kò lè dé ibi tí ó bá wà. Kristi balógun wa, ó ti ṣẹ́gun ayé, a ó máa tẹ̀lé títí. Gbogun náà ti lè le kò ní pẹ́ parí. Nígbà náà a dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn mímọ́ láti fi ayọ̀ kọrin ìṣẹ́gun bí a bá tẹ̀lé títí. Tẹ̀síwájú làsí Olúwa, tẹ̀síwájú sí ilẹ̀ ìlérí náà. Tẹ̀síwájú gbé ohun yín sókè pẹ̀lú Kristi ìṣẹ́gun dájú.

0: Ìwé Jóòbù.
1: Orí ìkọkànlélọ́gbọ̀n. Èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú. Ǹjẹ́ èmi wá ṣe tẹ̀júmọ́ wọn ń díá? Nítorí pé kí ni ìpín Ọlọ́run láti ọ̀run wá? Tàbí kí ni ogún Olódùmarè láti òkè ọ̀run wá? Kò ṣe pé àwọn ènìyàn búburú ni ìparun wà fún, àti ìṣẹ́niṣẹ́ fún àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Òun kò rí ipa ọ̀nà mi. Òun kò sì ka
2: gbogbo ìṣiṣẹ́ mi.
1: Bí ó bá ṣe pé èmi bá fi àìṣòtítọ́ rìn, tàbí tí ẹsẹ̀ mi sì yára sí ẹ̀tàn, kí á díwọ̀n mi nínú ìwọ̀n òdodo, kí Ọlọ́run lè mọ ìdúró ṣinṣin mi. Bí ẹsẹ̀ mi bá yà kúrò lójú ọ̀nà, kí àyà mi sì tẹ̀lé ipa ojú mi. Bí àbàwọ́n kan bá sì lẹ̀ mọ́ mi ní ọwọ́, ǹjẹ́ kí èmi kí ó gbìn kí ẹlòmíràn kí ó sì mú oúnjẹ, àní kí á fa irú ọmọ mi tu. Bí àyà mi bá di fífà sípasẹ̀ obìnrin kan, tàbí bí mo bá lọ ìbàdí ní ẹnu ọ̀nà ilé aládùúgbò mi, ǹjẹ́ kí àyà mi kí ó lọ ọlọ fún ẹlòmíràn, kí àwọn ẹlòmíràn kí ó ti ara wọn ní ara rẹ̀. Nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ búburú ni èyí, àní ẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ́niṣẹ́ ni lọ́dọ̀ àwọn onídàájọ́. Nítorí pé iná ni èyí tí ó jó dé ìparun, tí ìbá sì fa gbòǹgbò ohun ìbísí mi gbogbo tu. Bí mo bá sì ṣe àìka ọ̀ràn ìránṣẹ́kùnrin mi tàbí ìránṣẹ́bìnrin mi sí nígbà tí wọ́n bá ń bá mi jà, kí ni èmi wá ṣe nígbà tí Ọlọ́run bá dìde? Nígbà tí ó bá sì ṣe ìbẹ̀wò, ohun kí ni èmi ó dá? Ẹni tí ó dá mi ní inú kọ́ ni ó dá? Ẹnìkan náà kí ó mọ wá ní inú? Bí mo bá fa ọwọ́ sẹ́yìn fún ìfẹ́ inú tálákà, tàbí bí mo bá sì mú ojú opó mófo, tàbí tí mo bá nìkan bu òkèlè mi jẹ tí aláìní baba kò jẹ nínú rẹ̀. Nítorí pé láti ìgbà ìwé mi wá ni a ti tọ́ dàgbà pẹ̀lú mi bí ẹni pé baba, èmi sì ń ṣe ìtọ́jú rẹ̀ opó láti inú ìyá mi wá. Bí èmi bá rí olùpọ́njú láìní aṣọ tàbí tálákà kan láìní ìbúra, bí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ kò bá súre fún mi, tàbí bí ara rẹ̀ kò sì gbóná nípasẹ̀ irun àgùntàn mi,